0: to mann i en båt.
1: To mann i en båt. To mann i en båt.
2: Slå til i dag. Dette er ordentlig radio.
3: 100% norsk musikk.
2: Dette er ordentlig radio.